0: anaay daghang mga panguntanang hangtod karon sa magwalay tukmang mga tubag. Ang uban miingon sa ilang mga kaugalingon, ngano kahang ang Diyos sa mag nagakatulog gikan sa mga panghitabo karon? Nganong nahitabo ining maong mga panghitabo nga wala nato damha? Nganong sa mag anaapay kadagaya ang mga daotan o binuhatan kumpara sa maayo o binuhatan? O nganong anaay daghang katawhan din daotan o binuhatan niining kalibutana? Mga kaigsuunan, ang kabaguhan sa kinabuhi sa tawo, dili sayon o dili diha-diha dayon. Ang pagbalik sa tawo, ngadto sa pagpangalagad sa Diyos, dili usab sayon. Busa, unsay angay tang buhaton, ilabi na kanatong mga magtutuo nga mga ginikanan? Ang tubag niining tanan, among ihatag kaninyo, pinaagi niining atong programang ang danag nga kamatuoran. Naipambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan.
1: Awag karon maghigalaan o kaigsuunan. Halod na kita sa katapusang mga kapitulo niining ikaduhang mga kronikas tungod kay ang kapitulo 33 ang atong pagkatunan niining mga higayuna. Sa makausap pa ako na usap si Pastor Jiri Ayawan, magadapit uban sa pag-ingon kaninyo ng may kalipay sa kasing-kasing, inaot kang grasya sa Dios, mag-uban kaninyo sa kanunay. Sumala sa itong nakita, sa atong miyagi mga pagtuon, kining si Hezekias, nagasakit sa sakit nga halos iyang ikamatay tungod sa sakit nga midangat kaniya. Apan, tungod kay nagatuo siya sa Dios, nangamuyo siya kaniya, maingon man usab si Isaias, nangamuyo usab sa Dios alang kaniya. Og niya na at tumakita ang gitubag sa Dios kanang mga pagampo o giliguwayan pa ang iyang kinabuhi o kinsi ka mga katuigan. Apan, kung atong pamalandungan kining hitabua sa iyang kinabuhi, makaingon gaid akong husto ka kining mga bahinang nahitabo kaniya? Kinitungod kay una sa tanan, niya nang mga higayo na usab, nahitabo ang paglapas niya o ang iyang paglapas sa Dios din mao ang iyang pagpakita sa mga bahanding ana kaniya ngadto sa ambasador sa Babylonia. Og tungod niya na, mao kanay magapukaw sa mga kahigayunang kining si Nebuchadnezzar sa umalabot ng magkatuigan, muilog niya ng dapita o kahay maninguha niya ng dapita. Nasayad siya kung asa nahimutang ang mga bulawan o ilugon gayad niya kana sa pinugos nga pamage o pagi. Hinon, anay ingnuntang maligong mga katawhan nga nagabantay niya ng dapita, apan nasayra na usab nila kana. Ang laing kanasuran, dili muilog niya ng mga paagihang pag-atake ngadto kanila, kundili buhaton gid nila kana sa laing pamaagi. Sa matod lamang gid kanang maong mga bulawan nga nasa nasod sa Israel, naghahagit sa mga katawang Babylonia nga ilugon gid kanang dapita. Busa usa ka dakong sayop gayod ang pagpakita ni Haring Hezekias niya ng maong mga bahandi ngadto sa mga katawhan sa Babylonia. Ikaduha, makita natong 12 anyos pagid ka ng si Manasis sa dihang nagsugod siya sa paghari. O nagkapasabot lamang ka ng nataw o gianak ka ng mata sa dihang giluguayan o gidugangan sa Dios ang iyang kinabuhi sa kapinkunkulang sa 15 ka mga katuigan. Kining bata ang si Manasis, labihan kadautang pagkahari. Ngani, sa iyang paghari, nawala ang pagkamahadlukon sa mga katawhan ngadto sa Dios. Din tungod niya na, kinahanglan na gayong magpatunga ang Ginoo tali kanila. Busa karon mga higalagigson, aniya ang versikulo 1 ug 2 nining kapitulo 33 sa ikaduhang mga kronikas gihapon. Matud pa, si Manasis kaluhaan katuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari ug siya naghari sulod sa kaliman ug lima katuig sa Jerusalem. Ug iyang gibuhat kadtong daotan sa mga mata ni Yuba sunod sa mga buhat nga dulumtanan sa mga nasod nga gisalikway ni Huba gikan sa tubangan sa mga anak sa Israel. Dili ba talagsaon ra kayo kining mga butanga? Kinitungod kay kining si Hezekias, usa ka maayong hari o maupay nanguna nga mahibalik sa pagtuo ang mga katawhan ngadto sa Dios. Apan sa diyang mipuli sa paghari kaniya kining bata ang si Manasis, labihan man hinuon kadautan. Busa makaingon gayud kitang nan unsa kay nahitabo? Dili ba di ay siya maayong pagkamahan ngadto kang Manasis isip hari usab? Sa atong kapanahonan usab karon mga higalagigson, anay daghang mga ginikanang magtuto din ingon-ingon usab ni ana ang nahitabo sa ilang mga anak. Bisan sila, dugay na kayong mga magtutuo o dugay ng nagapangalagad sa Ginoo. Dili tay kalimod din sa panahong makakita kita og mga taong nagalatagaw sa kadalanan, magunahuna dayon kita uban sa pag-ingon. Siguro, irresponsible ang ginikanan niya ng bataa o kahay niya ng tawhana o kahay mingundayan kita. Siguro, gikan sa broken family ka ng tawhana. Hinoon, nasabtan kong anagay mga taong ingon-ingon usab ni ana bisan sa atong kapanahonan karon. Apan nga no guide kahang anay mga anak nga lalaki o kahay anak kababay din basta na lamang nga mupahilayo gikan sa ilang Kristuhanon ng mga panimalay o pamilya. O gumipon nga dito sa magkatawang labihan karelihiyoso. Hinon, wala ako masayad sa tukman nilang mga hinungdan. Apan hatagan ko kamo o duha ka ingnuntang mamahimong hinungdan niya ng tanan. Una sa tanan, ang atong mga kabatanunan karon, Kristuhanon man o dili, na-impluensyahan sa lain pang mga kabatanunan din ang naa nakapalibot kanila. Dili tagay di kalimod karon nga sa panahong dili makasabot ang atong mga anak sa ilang mga ginikanan, mulayas dayon sila. Nahinumdum ako ni Adtong kadauliganin ni tatay sa balay gikan sa pagpanungha. Hubog na dayon siya o manghasi dayon siya mismo pa kanamong iyang mga anak. Busa, kakuyaw o kahadlok ang akong batiyon dayon ni Adtong panahuna. Kung mahapon na gani tungod kay gihuna-huna akong basin maabot ako sa bistatay nga hubog. Ingon na sab ni ana ang ubang mga panghitabo kung nganong anay mga kabatanunang minlayas sa ilang kaugalingong panimalay. Nahinamduman ko sa bangusa kabatanong pastor din, mingon ka na akong, abi ni mo pastor, ned dumiskwila pa ako og kulihyo. Yun lang na lang ako tungod kay maotman kayo ang pagdagad ni papa kanako o sa akoa. Ug tungod ni ana, milayas ko na siya. Apan, saya ko nung paglayas-layas, mas dagko pang mga kamaot diya sa gawas nga iyang giatubang o mga suliran. Og di lamang ko nung problema ang iyang giatubang sa matag-adlaw kundili mga problema human sa uban o sa usapang mga problema. Busa, may bisita ko nung siya sa ilang balay. Og matod pa niya, iya ko nung na-realize nga bisantod ingon niya na ang kinaaya sa iyang papa, nakatabang kuno kaniya kadto aron matulid ang iyang kinaya usab sa iyang kinabuhi. O nagapasalamat usab kuno siya tungod kay na-realize usab kuno sa iyang papa nga gihigugma niya siya ug dili niya buot nga mahilayo siya isip anak tungod kay sa diyang mipahilayo siya ug gipangita siya sa iyang papa og mayo. Nagatuo akong anay daghang mga batanunan usab nga ingon-ingon gayud niya na ang nahitabo sa ilang kinabuhi sa usa ka higayon. Bisan siguro og dili kay kini tukma nga panghitabo. Kinitungod kay usa ako sa nakasulay usab sa ingon niya ng kahimtang sa kinabuhi. Apan nasabdan ko ang tanan og nagmapasalamaton ako sa Dios. Tungod kay ana ay mga katawhan sa gawas din, maayong mo impluwensya bisan sa ubang mga kabatanunan og bisan kanako sa maayong padulungan sa kinabuhi. Maayo silang mo impluwensya sa ubang mga kabatanunan. Ilabi na sa mga kabatanunang ingnuntang rebelyoso sa ilang mga ginikanan. May silang mugiya kaysa matuod nga ginikanan. Busa, nagpasalamat ako sa Dios tungod kay usa ako kanila nga naimpluensyahan sa ginikanan nga dilig ko matuod nga ginikanan. Nagatuo akong ang mga kabatanunang mipahilayo sa ilang pinimalay, ang uban magtutuo na, ang uban dili. Apan, salamat tungod kay ang mga magtutuo, muliso ragayad sila sa Ginoo pag-abot sa panahon. Ang usa ka batan-ong gibasihan ko niya ng mga butanga, mao kining si Manasis. Isip atong sanglitanan, tungod kay atong makita nga pag-abot sa panahon, muli sura kining tawhan na, ngadto sa Ginoo. Dili tay kalimod nga daotang paghari gayud kining si Manasis. Ug tungod niya na, ako nagatong ang sikay na glory, din mao ang presensya sa Dios, wala na diha sa templo. Nakita ni propitang Ezekiel sa iyang pananaon nga mipahawa ang sikay na glory gikan sa huli ob hulis nga dapit tungod sa pagkamakasala sa mga katawhan ug sa iyang pagrebuilde kaniya. Mibalhin kini ngadto sa mga parel sa Jerusalem ug nagahulat na lamang kanila dito. Apan ang mga katawhan wala gihapon mamalig sa Dios. Busa kanang maong sikay na glory miabot sa Mount of Olives ug nagapabilin dito. Apan sa gihapon ang mga katawhan sa Israel wala mamalig sa Dios ilalom sa paghari ni Manasis. Busa kini gibayaw ngadto sa langit. Ang pulong Ilkabod di nagpasabot sa pinulungang The Glory Has Departed gisulat diha sa ganghaan mismo sa templo. Ang kadaghan ng mga expositor nagatuong mibiya ang sikay na glory sa templo nadtong nabihag sila. Hinoon, wala ako magatuong tukma agad ka na. Apan, kung ugaling ang sikay na glory, wala mo hawa niya ng panahona, din nahimong hari si Manasis, nan. Wala na ako'y makitang mga hinungdan na kanang maong glory o himaya, din mao ang presensya sa Dios, usa pa mo hawa. Busa nagatuo akong niya ng mga panahon na gayod, kinimihawa gikan sa templo. Pamalandungan ta kung unsa kadugayon ang paghari ni ning tawhanang si Manasses. Sa matud lamang, 55 ka mga katuigan siyang naghari sa Jerusalem. Nga sa ato pa, taas-taas pa ang iyang paghari kaysa ubang mga naghari usab. Mas taas pa kay Kang David, mas taas usab kay Kang Solomon, ug taas pa usab kaysa iyang amahan. Busa ang dakong pangutana. Ngano kaha kini? Ang tubag ko ni ana mao kana tungod kay maluluyon ang Dios kaniya. Because God is merciful, God is long suffering. He is not willing, dili niya buot nga manay bisan usang malaglag. Kini tungod kay human sa tanan ang oras anaa sa iyang makamot. Wala siya katapusan mga higaligigson. Wala siya magdali-dali o magdali. Busa, ayaw pagunahunang mamahimong padalion mo ang Dios. Sa kadaghanang ng higayon, nagadungog ako og makatawang mingon. Kun mudol ka lamang dayon sa Dios, diha-diha, pinagi sa pagampo, mulihok dayon siya ni ana. Mga kaigsunan o kahigalaan, mamahimong matuod ka na apan mamahimong dili usab. Dili siya madali-dali ang Dios. O siya ang Dios nga wala magdali. Gihatagan niya og hatas-taas nga panahon o kapanahonan kining tawhanang si Manasses aron mo balik kaniya. Gikuha nato gikan nining libruha sa mga kronikas ang pangunahuna o kay panglantaw sa Dios. Sa unang mga hari kapitulo 21, gisaysayan na kitang daan sa tanang pagkadautan sa paghari ni Manasses. O karon, gikan nining libruha sa mga kronikas, gibalit sa Dios ang saysay sa iya mga gibuhat. Musaniya ang versikulo 3 nga nagaingon ka nato. Kay iyang gitukod pag-usab ang mga hatag-as nga dapit nga gipanglumpag ni Ezekias nga iyang amahan. Og siya nagpatindog sa mga halaran alang sa mga baal og naghimo sa Asherot og nagsimba sa tanang mga panon sa langit og nag-alagad kanila. Matud pa, gipangbalik niya ang tanang mga nagubang larawan. Then gibungkag sa iyang amahan. Busa makaingon gayud kitang sama siya kadautan ni Ahab og Jezebel. Og iyang gisimba usab ang Baal sama sa gibuhat sa kadaghanan kanila. Busa din ni sa versikulo 4, og siya nagtukod sa mga halaran sa balay ni Hiuba. Din si Hiuba namulong sa Jerusalem anha ang akong ngalan sa walay katapusan. Og sa 5, og siya nagtukod sa mga halaran alang sa tanang mga panon sa langit diha sa duha kasawang sa balay ni Hiuba. Iyang gitukod mismo diya sa templo sa Jerusalem ang pagsimba sa mga panon nga anaa sa kalangitan sama sa pagsimba sa Jupiter, sa Mercury, sa Venus o sa tanang mga kabitunan. Sa laing mga pulong, nagpatindog siya diha og dagkong gitawagtang horoscope. Busa niya ng mga panahuna, mamahimong basahon mo sa horoscope diya sa templo mismo ang imong kapalaran kuno. Og ako nagatuong anay magkasimbahanan usab hangtod nining atong kapanahonan karon diin sa magipromote nila sa ilang kamimbruhan ang ingon-ingon niya ng kahimtang sa ilang magkasimbahanan. O gani, bisan karon kun muadto kita sa mga store o magazine store, mamahimong makabili kita o makapalit niya ng gipanagtawag og horoscope. Ang uban, mingon dayon sa ilang kaugalingon. Makalingaw mangud pastor kana basahon. Apan, dili kana matod higala tungod kay daghang mga muawat niya na. O ngani gipahimutang pa nila ang ilang mga pagsalig sa horoscope kaysa pagsalig unta sa matuon nga Dios. Nahinumdum ako niya itong usak interview sa television, dili pa lamang dugay kayo. Ang maong entertainer miingon nga, dili pa lamang kuno dugay ang iyang pagsusi sa horoscope din. Natunong kunuhay ang iyang ngalan sa Virgo. O gang maong babae, naminyo sa pipila kahigayon. Gawas pa sa iyang kauban karon og nagatuo akong dili siguro siya Virgo kon atong kwintahon og dako kayo ang iyang pagsalig gikan niya ng maong balasahon. Usa ka makapakurat nga pamalandungan diin kadaghanan ingnuntang intelligent people sila apan ana sila nagabutang o ana nila gipahimutang ang ilang kasiguruhan og konpidensya niya ng balasahon nga horoscope kaysa Biblia. Kining si Manasses, labihan ka interesado niya ng gipragtawag og horoscope. Tungod kay, matud pa sa atong nabasa, og siya nagtukod sa mga halaran alang sa tanang mga panon sa langit diha sa duha kasawang sa balay ni Yehuba. Ug di lamang kay kanara, tungod kay matud pa sa versikulo 6, siya usab naghimo sa pagpaagi sa iyang mga anak sa kalayo dito sa walog sa anak na lalaki ni Hinom. Ug siya naghimo sa mga tagna-tagna ug naggamit sa mga salamangka ug naghimo sa paglamat ug nagpakitabang sa mga espiritista ug sa mga salamangkiro. Siya nagbuhat ug daghang daotan diha sa mga mata ni Yehuba sa paghagit kaniya sa pagkasuko. Giyukbuan gid niya ang nagkalinlaing mga larawan. Hinon, wala kita sa saye kun unsa kadako ang paso nga natagamtaman sa iyang mga anak, sa ilang mga til, sa pagtunob-tunob diha sa maong kalayo. Dili ta gyud kalimod nga sa panahong mutunob ka sa mainit nga kalayo, mapasok ka gayod. Busa, dautan gyud kining iyang gibuhat. Usa kana ka binilya kong buhat sa kaugalingon. Og siya, din kining si Manasses, gipatuman gyud niya kanang tanan na itong panahona. Og di lamang kay kanarang mga butang nga usab ang iyang gibuhat tungod kay matod pa niini. Og siya naghimo sa mga tagna-tagna og naggamit sa mga salamangka og naghimo sa mga paglamat og nagpakitabang sa mga espiritista. Pagkadautan gid ni maong hari ang si Manase o Manasses. Og dayon din sa bersikulo 7 ngadto sa 9. Og iyang gibutang ang linilok nga larawan sa Dios-Dios nga iyang gibuhat diya sa balay sa Dios nga tungod niya na ang Dios misulti kang David og kang Solomon nga iyang anak nga lalaki nining balaya og sa Jerusalem nga kung dipili gikan sa tanang mga balay sa Israel igabutang ko ang akong ngalan sa walay katapusan. 8. Ni ako magbabalin pa sa tiil sa Israel gikan sa yuta nga akong gihatag alang sa inyong mga amahan kung magbantay lamang unta sila sa pagbuhat sa tanan kong gisugo kanila bisan sa tibuok kasuguan og sa kabalauran og sa mga tulumanon nga gihatag ni Moses. Ang Dios nagasaad nga kun kini mga tawhana mga lagad kaniya magasunod kaniya og magmatinud-anon kaniya iya sila nga panalanginan. Apan unsay nabuhat o unsay gibuhat ni Manasses nining higayna diya sa Juda matud pa sa 9 ngadto sa 10 og gitintal ni Manasses ang Juda og ang mga lumulupyo sa Jerusalem mao nga sila na naghimo sa dautan labi pa kaysa gibuhat sa mga nasod nga gilaglag ni Yehuba sa atubangan sa mga anak sa Israel. 10. Og si Yehuba namulong kang Manasses og sa iyang katawhan apan sila wala manumbaleng. Karon, matud pa sa bersikulo 11, busa gidala kanila ni Yehuba ang mga kapitan sa panon sa hari sa Assyria nga minggapos kang Manasses sa mga tanikala og sa mga sapiyo og gidala siya ngadto sa Babylonia. Sa matuod lamang mga higalik igsoon, sama lamang gayod nga gipalagpot siya gikan sa iyang trono na ining higayna og gidala ngadto sa Babylonia isip usa ka binihag dili usip usa ka hari. Busa dinhi sa bersikulo 12 hangtod sa 13 og sa diha nga siya diha sa kasakitan siya nang liyupo kang Yehuba ngayang Dios og nagmapainobsanon sa iyang kagalingon sa hilabihan gayod sa tubangan sa Dios sa iyang mga amahan. 13 og siya nagampo kaniya og siya nalukmay niya og nagapatalinghog sa iyang mga panghangyo og gidala siya pag-usab sa Jerusalem ngadto sa iyang gingharian. Unya si Manasses nahibalo nga si Yehuba siya mao ang Dios. Dili ta gayud basta-basta malimtan ang kasaysayan ni ining tawhana. Kung ako lamang ang pagbuton, surrender na ako niya ng tawhana. Apan ang Dios wala mo surrender kaniya tungod kay may padala pa siya kaniya og mga kalasdanan sa makadagang higayon. Karon gidala na siya ngadto sa Babylonia isip binihag dili isip hari. Mamahimo unta kining warning sa mga nasod nga ang Dios andam na sa pagpadala og mga mamimihag tungod sa ilang pagpadayon sa pagpakasala bisan sa atong nasod sa Pilipinas karon. Sa diyang nakita na niining si Manasses nga ana na siya sa dakong kalisdanan o bungaw sa kalisdanan kinasingkasing nagayad karon ang iyang pagdol sa Dios og salamat tungod kay gipasaylo pa siya sa Dios og nagpabalik pa kaniya ngadto sa Jerusalem. Busa sa diyang mibalik na siya sa Jerusalem, gipangguba gayon niya ang tanang mga larawan nga naasulo sa templo ni Yehuba. Og dayon karon matud pa sa bersikulo 17, bisan pa niya na ang mga katawan na naghalad gihapon dito sa mga tagas nga dapit. Walay sapayan lamang kang Yehuba nga ilang Dios. Sa laing pulong, ang mga katawan wala mamalik sa pag-alagad sa tinuod nga Dios. Gawas lamang kang Manasses, niya nang mga higayon na wala nagay mamahimo pa kining si Manasseh sa iyang kaugalingon tungod kay nabihag siya sa mga katawang Babilonya. Musa, nagampo na lamang siya sa Dios ug salamat tungod kay gitubag siya ni ana. Nagapakita lamang gayud gining ang Dios labihan gayud ka maluluyon sa matag usa kanato ug sa matag usang makasasala. Ako nang hinaot nga makapahinumdom unta kining mga pulunga ngadto sa tanang mga ginikanan ug nakasiguro akong anak kamoy mga anak na salawayon ug mipahilayo siguro kaninyo mga ginikanan ingnon ko kamong padayon lamang sila o ipadayon lamang sila o pag-ampo o uban sa inyong mag-ampo ngadto sa Dios nga mobalik sila sa pagpangalagad kaniya. Ang Dios wala mohunong o mosurrender hangtod nga dili mahibalik kaniya kining tawhanang si Manasseh. Ang Dios mitubag siya mga pag-ampo ug hinaot nga isip ang ginikanan kita ikaw kamo dili unta mohunong ug mosurrender sa pagdool sa atong mga masuwayong anak ngadto sa pagdala kanila balik sa Dios. O garon mga higala gigson, din sa versikulo 21, ato makita kining pagkahari ni Amon. Si Amon, may kaluhaan o duha katuig ang paniwigon sa pagsugod niya paghari o siya naghari sulod sa duha katuig sa Jerusalem. Ang daotang binuhata ni Manasseh, adunay dakong ipikto ni ining bataang si Amon na iyang anak. O wala akong makurat ni ana kung nga nung naingon-ingon ni ana kining tawana. Mga kaigsunan ko sa pagtuo o mga kahigalaan ko sa pagtuo, ayaw paghunong ug ayaw pagsurrender gikan sa kalisdanan mong giatubang karon. Bangon ug padayon uban sa Ginoo. Ug karon aniya basahon ko ang bersikulo 22 ug 23 ug iyang gibuhat kadtong dautan sa mga mata ni Jehova. Ingon sa gibuhat ni Manasseh nga iyang amhan ug si Amon naghalad ngadto sa tanang mga linilo kay larawan nga gibuhat ni Manasseh nga iyang amhan ug nagalagad kanila. 23 ug siya wala magmamaynobsanon sa iyang kagulingon sa tubangan ni Jehova sama kang Manasseh ngayong amahan na nagpaubos sa iyang kagulingon. Apan kining maong Amon, nagdugang sa iyang paglapas. Kining tawhanang si Amon, misunod sa dautan nga binuhatan sa iyang amahang si Manasseh sa iyang pagsugod ug hari sa nasun sa Juda sa Israel. Busa, ako nang hinaot nga kanang mga butanga, nakahatagunta ka na to o pahinumdom hangtod na mga orasa. Tungod kay ang iyang mga pulong, diligid magakulang sa paghatag o pahinumdom sa matod nga kamaturan o sa angay natong pagasundon, subay sa iyang kabubuton. Din na lamang usap ko itong mga kahigalaan o kaigsunan ng atong panag-uban tungod kay wala na kita igong oras o panahon, sa gikingon ko na hinaot nga kadto nakahatag o nakadugang sa mga pagturunan nga inyo nang nasayran. O kung wala pa kamo masayod, hinaot nga niya ng mga butanga nasayran ninyo ang kabubuton sa Dios niining mga tawana. Dalagon ng Dios sa atong kinabuhi, magkampo kita. O Diyos nga mahan, sa makausap pa kami nagpasalamat o nagadol kanimo sa mga painumsanong kasing-kasing tungod kay wala gid kami mahimo sa mong kagulingon kung wala ikaw. Busa o Diyos, panalangini ang mga pulong among nadungog o panalangini kini na magbubungahon sa mong kinabuhi aron kami magmalipayon sa mong pagpangalagad kanimo. Kining tanan akong giyampong ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga inisang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sa Diyos, kag tumuluo ni Kristo Isos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod ka mo sa akon, kaysa sulod sining 30 kaminutos, aton pagapamlandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 1. Mga kauturan, kung ang isa katawo masapuan sa bisan anong paglapas, kamo nga mga espirituhanon, magpasag-uli sa iya sa espiritu nga malulo. Mag-andam sa imo kaugalingon, basi kung ikaw man pag-sulayon.